зрікався найближчих і кревних, як від світу втікав він втік, як під тьмі поклонявся даремно. Пригадай собі все й охолонь, привіт.

зрікався найближчих і кревних, як від світу втікав він втік, як під тьмі поклонявся даремно. Пригадай собі все й охолонь, прийма.